Memo wa Joe emu akwa ba esan eba asempa 94.7 sabre dia dia edru no eye asempa yetia eso ena yedru enti sesia ino kame huwa hu je wakonya netina so nete wasu dine nsama wudua gana afanenyi na ye chinchini na yasoni so de brawo no wati ye ninyina wuti yesua na wo shase YouTube no obe kwa honom na udibia mewunu yamo na omonsu suwetie na majinchre biyamu wo biyansono mo dia mane yen ewo YouTube honom ensem yi die bedi mu ebi ene se wonim se teacher fo aban etiato a wote ye no se won ko school dam won ko kira die biem no na wotwe mienu nie ene yi ni nyina abawie ye ye bekɔ mu akofa emunsam abrawo afei wo so fo sharp mu de hunsam sokwab na menta kando aka se se se yellow fever no die ekɔ ne die ehu pa esan se enipa bi kura nam so ahyre won kwa eno so ye de munsam ebebrawo na kopiem e wo malamata marketa wonim se kane no no manfo se enwo wo ton wo honom no enu boni bi efrafra ene hyehyemu aba bonten se sane ma na ne koso ni nyina no se se die ebi eni malamata market honom biem ne senti ejedifo okodi gwa wo honom am wonko akomanto yem esan se bibia ekoyie e wo ho wonim sema foforo bi ene yakukiri ni nyina ede agun krataa so ayede babe somu se asempa yetia enti me se wo tel waso no na wo san share yan ewo YouTube esanse Benghazi ade yan ato honom a ye de nsem ni na ebebrɛ wo ensem ahodo de ene yensa ka bi yenche ehomra ne mfa ni nyamrɛ wo.